дүниебіздің келешектің жаңғырғанды дегенмен шынайы шыны қайырмен жаңғырғанды әрқайып өсірдегі жаңғырғанды